إبراهيم بن سبتن ديرو كيما يجارو تفا أنا يرو غراء يربا كويسة يرحي راسي كاتمي مامو ديلو بويا يرو كرني من يسكب مايو سوك سندو مايو قلنا للجند مايو Nya finki nya fotiyo Dadi Mamoudou Kaye akken dama hanu kersi bega do Ro foni ro fomande ni ro foni ndene hamedo kul katmay Mamoudou Kaye Mamoudou Diko Issa Kaye somebody en jati Mamoudou Kaye en Diko Obey nya do garde to bobo do garde to hasi do garde to hasi hanu mara kan ma jenni jindama be kan gomni bangay Mamoudou Kaye may ndama yo kankam ni ka kankam dal barka ya ma dir go buye ci ayo ga hamande ni buye ci ki e ci ki farma ci ki da mu ci ki banakar kay nga hay barka ya onore Allah Kaye ta tore Allah Kaye dal koy nyaawu yamal may yo kankam dini ka kankam dal barka kuma kuna bore di bayna tene kayno burur kaya way kankam ka kam dal barka ene trawore way kankam ka kam dal barka sadne yo hamana bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore